0: bon sac.
1: Ah, chérie.
0: Nous j'ai l'âme quand même. Parce que tu vois que nous n'avons pas la chouma la chouma. Après, tu es chouma la chouma la chouma.
1: What was Kanda?
0: Na mina pelas kaza le shane alus na badanya of twang karanga shponi no scrum chat
1: wena loko putisa mina bo irangi ya ba putisa kadzela ba
0: anse muti
1: se ikamina ebula ku eta ku mahlamu lele
0: ah la ku wena ni wena me pelam plat lam le
1: ke jalan ju sa kahle mto thami mo ma ati mrele ri sa ni mina ni ro kishle ke anting chu mo ma ngana ni ku ra
0: njengisima
1: wasiko wa muti wa mishenge ita kwenye kuruwari kukomita kutuwa kunamba ya marava mandava matate bagi ni haba
0: mkani na wila ngeja na namuneti ya
1: shindia keti hivula matali nga nikuti sayona andi hivula namuneti andi tibi nchumu
0: ote nchumu
1: shoshoshu
0: shamba
1: ee sengela wewe suwa kusuzu suwa kusaka ya mwela lowa ya kwa ya
0: mwela biwa tuzi ito mwela tuzi
1: When I coach him, I'm going to be a part of it.
0: No,
1: you're going to be a part of it.